0: Noen av de her kjem megahertz, de vei i FM. Maghrib namaz og vakut.
1: Allahu akbar, Allah.